0: Rakita, sa të kosong tujo, point sem bile.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.